0: 諸君、今回苍龍山、攻撃任務は順調に進まなかった。最高、司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。月の攻撃目標は、新四軍の戦力を殲滅する。山崎大隊、廃止艦へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜田隊、
1: はい。
0: 川本隊、
1: はい。
0: おめらが共に五と廃止者から出る。
1: はい、はい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新四軍の武器工場を包囲するのか、行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新四軍の重要部門です。包囲されたと気づいたら奴は必ず増援する。井上中佐、
1: はい。
0: 宋家珍、出発と命令しろ。機械を捕まえ、増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新将が総員待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新将軍を殲滅

0: 敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
1: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に騒ぎすな。
0: はい。

0: 佐賀が新四軍の正面は包囲を突破した。
1: 敵部隊はどうだか。
0: まだです。敵は高知を占領した。七回攻撃しても。だが、
1: くそバカ、あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。

0: 報告大作家。
1: どうした？
0: 富士山の情報によると、張洪山神犯人死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山に知らせ、すべての行動を停止、しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、張洪山もきっと気づいたのだ。だから彼をしばらく待つのだ。彼のことは大事なのだ。
0: はい、わかりました。
1: とつけ機体。
2: 关于军备物资的事情，我就这样安排，你看怎么样？
3: 我没意见。
2: 好，那我就回去布置一下。
3: 嗯，
2: 还有一件事情，你记得你以前跟我说过内奸的事情吗？
4: 是。
3: 好，记得。
2: 据情报部门判断，有一个代号富士山的日本间谍很有可能已经潜伏到了藏龙山上。这几个月来，有关部门一直在暗中调查这个日本间谍，找起来非常的麻烦。
3: 老王，得继续查，扩大搜索范围。
2: 好，
3: 另外这件事啊，由你和杨团长一起暗中调查，不要让任何人知道。
2: 明白。
3: 现在是关键时刻，关鹏刚接任突击连长，一切啊以军心为重啊。

0: 今から始まります。今度のことを苍龙山新主君を徹底的に全滅する。南京周辺最古の抵抗を組んのだ。今度のことで強い増援をもらいました。
1: 報告、野村大佐。我らで師団三社連隊隊長野村次郎が今参りました。

0: どこか。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 苍龍山の主力部隊に追いかけた。ウィジャリンの当たり隊先導中。
1: よし、射せろ。加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。
1: じゃあ
2: 就这样，关鹏带领突击连，凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分主力引到了余家岭一带。
3: 怎么样？
4: 是，
5: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。
3: 哦，
5: 现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
3: 还有一个更好的消息呢，司令员
5: 啊。
3: 刚才呢，各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊，也减轻了不少。
5: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
3: 在，
5: 通知所有部队，抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
3: 明白。
6: 马哥，
1: 这次は追いましたが、まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ？どういうこと？
7: 大佐方、新四軍はただものじゃないです。山土下線、速度線、全部得意です。
1: 戦車部隊がないと、なぜそんな速度があるのか。
7: わかりません。
1: 次郎の戦車連隊がいつ作るのだ。
7: そろそろと思います。

0: 村君、やっと聞いた。命令が君と共に行動して、三郎社の主力部隊を殲滅する。
1: 状況はどうですか？
0: 敵の発信内容によると、テクブレはもう一線で近くに着きました。
1: 何？
0: そんな早い？はい。敵の行動速度は恐ろしいです。3時間前は空間にいたのに。状況が続くと、我々が全然追えないです。ほら、我々はここだ。敵はもうそこに着いた。
1: カオウェイ君、見ろ。ここは静かだ。戦車部隊を連れて、ここを包囲する。敵の徹底を塞える。君は残り部隊を連れて、各方向へ攻撃して、敵を静かへ破られ。2時間後、静かで合流し、敵を全滅する。
0: はい。
2: 队长，咱们打半天了，休息会儿吧。
3: 好。同志们，原地休息，
4: 原地休息，
3: 加强警戒，
5: 喝口水吧。
3: 不喝了。
2: 连长，咱们把小鬼子甩了有20里地了吧？
3: 差不多了，反正是在2个小时之内，小鬼子是赶不上我们的。
4: 那是，小鬼子那皮靴子能比得过咱这体脚板？咱这体脚板那都是扛大粪桶扛出来的。
6: 怎么了？
3: 不好了，慌什么？
6: 前方发现鬼子大部队。
7: 什么？
8: 啊？

0: 状況はどうだ。
1: 連隊長課が徹夜捜査したけど何も見つかない。
0: 敵は山にいる。部隊に知らせろ。きちんと探して隅までだ。必ず探し出す。
1: はい。

0: 通知大家出发。是，弟兄们，出发！
1: 出发！ありえない！ここが出るのか。ありえない！連隊長閣下、確かです。これはさっき受けた信号です。確かにそこ現れたです。私の考えでは我ら周り詳しくないです。奴ら来と隠れ道で夜中で逃げたと思います。
2: どうでもいい。宿題を終わしろ。奴らを追えないといけないです。
1: はい。
3: 报告司令员，
0: 讲。
3: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
4: 突击连呢？
0: 还没联系上。
3: 继续联系。
0: 是。
4: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。

0: 連隊長官か、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。イエランコです。きっと前にいる。
2: 全員に知らせろ。スクワザまで全速進め。
0: はい。

0: 隊長官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない。早すぎる。敵の数は
0: 分かりません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早くアストラ階段に出れ。速やかに集合しろ。全員を知らせ、防衛陣に入れ。必ず乱突を守れよ。
0: はい。

0: 前提条款が。
1: 状況はどうだ。
0: 第一防衛突破されました。
1: 何？早いスキル。朝倉大隊はどこだ。
0: あと30分と思います。
1: よし、命令を出せ。あと30分を我慢しろ。軟骨を守れ。
0: はい。

0: リサ。
1: よく書いたな。一つの三者連隊のくせに新宿の小隊の襲われて大日本帝国の軍旗までもやいてしまった。これは大日本国軍の恥だ。
0: 兄さん、もう一回機会をお願います。必ず野狼国恥を払う。
1: 一郎君、君のせいで我が連隊が

0: 大変損をしました。新宿の主力部隊を逃げた。もどもど、あんたを勝負をすべき。だが、君に、あっちを洗う機会を与える。
1: ありがとうございました。
0: 今我らは、頼れる情報がもらった。敵、突撃部隊が、もう残念に入った。お前は、部隊を連れて休まずに。残念に向かい、必ず、軍部を生き取れ。突撃令を全滅しろ。はい。
1: 命をかけて、必ず軍部を生き取れ。ハッチを払う。